Түркия башкаласы Энкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 23 июнь сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлеге.

0: соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Илбашы идарәсе белдерүенә караганда, Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдуан Ғирак премьер-министры Али Фалих Әл-Зәйди белән телефон аша сөйләште. Алар ике яклы мөнәсәбәтләр, шулай ук региональ һәм глобаль тәрәкатьләр турында фикер алыштылар. Сөйләшү барышында илбашы Эрдуан Төркиянең Ғирак белән бәйләнешләрне ныгыту теләген яңартып, ике күрше ил арасындагы мөһим хезмәттәшлек мөмкинлекләренә басым ясады. Эрдуан бигрәк тә энергетика, саклану сәнәгате һәм транспорт кебек төп тармакларда тагын да тирәнрәк хезмәттәшлек өчен зур потенциал барлыгын билгеләп үтте. Бу сөйләшү Әнкара Багдад белән уртак икътисади һәм стратегик мәнфәгатьләргә нигезләнгән мөнәсәбәтләрнең яңа этабына керүне максат итеп куйган чорда узды. Илбашы Эрдуан Ғирак премьер-министрын киң кылашлы фикер алышулар өчен Төркиягә чакырды. Илбаш идарәсенең элемтә бүлеге башлыгы Бурханетин Дуран Энсосел аккаунтында ясаган белдерүендә Польша илбашы Навроскиның 23-24 июнь көннәрендә Төркиягә рәсми сәфәр кылачагын белдерде. Дуран әйтүенчә, сәфәр кысаларындагы сөйләшүләрдә Төркия-Польша мөнәсәбәтләре төрле яклап каралачак. Гамәлдәге хезмәттәшлекне тагын да үстерү өчен ясалачак адымнар тикшереләчәк. Ул шулай ук ике яклы мөнәсәбәтләр белән бер рәттән көнүзәк региональ һәм глобаль мәсьәләләр турында фикер алышу да көтелүен җиткерде. Төрки дәүләтләр арасында электрон сәүдә һәм цифрлы хезмәтләр җиңеләячәк. Төркия сәүдә министрлыгы белдерүендә Төрки дәүләтләр оешмасына әгъза дәүләтләр хөкүмәтләре арасында цифрлы икътисад партнерлыгы килешүен раслау турындагы канунның рәсми газетта басылып чыгуы хәбәр ителде. Белдерүдә Төркиянең Әзербайҗан һәм Үзбәкстаннан соң әлеге килешүгә кагылышлы эчке раслау процессын тәмамлаган 3-нче ил булуына басым ясалды. Шулай ук Кыргызстан белән Казакстанда эчке раслауларын тәмамлаганнан соң килешүнең гамәлгә керәчәге җиткерелде. Белдерүдә килешү турында мәгълүмат бирелеп булай диелә. Килешү белән Төрки дәүләтләр оешмасына әгъза дәүләтләр арасында электрон сәүдә, цифрлы хезмәтләр һәм чик аръягы мәгълүматына нигезләнгән икътисади эшчәнлек алдындагы киртәләр бетерелеп, әлеге эшчәнлекләр җиңеләйтеләчәк һәм уртак кагыйдәләр кабул ителәчәк. Шулай итеп, цифрлы икътисадта интеграцияланган һәм фаразлана алган хезмәттәшлек нигезе булдырылачак. Шулай ук белдерүдә Төрки дөньяда сәүдә һәм технологик интеграцияны ныгыту, эшханәләрнең цифрлы базарларга ирешүен җиңеләйтә торган инновацион технологияләр куллануын тәшвик итү һәм региональ көндәшлек сәләтен арттыруга игътибар җәлеп ителде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Дәүләт матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Иранның баш сөйләшүчесе Мөхәммәд Багир Галибов АКШ Израильнең Иранга каршы сугышын туктату максатыннан алып барылган сөйләшүләрдән соң Ормыз бугазы Тәхран тарафыннан идара ителәчәк дип белдерде. Ирна җиткергәнчә, Галибов сөйләшүләрдән кайтышлый, Ормыз бугазы бер кайчан да сугышка кадәрге хәленә кайтмаячак һәм халыкара хукук нигезендә Иран Ислам Җөмһүрияте тарафыннан идара ителәчәк дип әйтте. АКШ рәсмие үз исемен әйтмәү шарты белән ясаган белдерүендә АКШ үзәк командирлыгы аша Ливандагы Израиль һәм Хизбуллах арасындагы бәрелешләрне реаль вакыт режимында күзәтеп бару өчен күзәтү механизмын эшләтеп җибәрүен әйтте. АКШ рәсмие журналистларга болай диде: «Безнең уртак максатыбыз көч куллану циклын тулысынча туктату. Без ике суверен дәүләт буларак Израиль һәм Ливанга сөйләшүләр алып барырга, тынычлык һәм иминлеккә ирешү юлын табарга мөмкинлек тудырабыз. Сөйләшүләр ике ил арасында киң кылашлы тынычлык һәм иминлек килешүен алга җибәрү өчен дәвам итәчәк». Рәсми вәкил күзәтү механизмының җомга көнне АКШ дәүләт сыр катибе Марко Рубео, Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху һәм Ливан илбашы Джозеф Аун арасында

Кой вакыт, кой бер географик урыннар карталарда сызылган шикләр белән түгел, ә хәтерләрдә сакланып калган көйләр аша яши. Кой вакыт елга, тау яки шәһәр ташлары һәм туфрагы белән түгел, ә тавышы белән истә кала. Кешелек тарихы дәвамында сансыз дәүләтләр төзелгән, исәпсез хисапсыз юллар ачылган, сансыз шәһәрләр вакыт узу белән күтәрелгән, үзгәргән. Ләкин халык җырлары боларның барысыннан да тыш кешеләр күңелендә сакланган иң даими мирасларның берсенә әйләнгән. Балкан нәкъ менә шундый урын. Дунай ярларында, Мерис суларында, Родопның туманлы сүзәклекләрендә, Бардар елгасы агымында һәм Өрөмәленең борынгы шәһәрләрендә яңгыраган көйләр гасырлар аша бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Бу көйләр музыка гына түгел, алар күченүләр, аерылышулар, кавышулар, туйлар, бәйрәмнәр, мәхәббәтләр һәм истәлекләр тавышлары. Румали географик урынына түгел, ә мәдәни атмосферада гысманлылар формалаштырган шәһәрләр һәм базарлар белән бер рәттән бу шәһәрләрнең тавышлары да мирасның бер өлеше. Азан, мөнәҗәтләр, халык җырлары һәм бишек җырлары булар барысы да бер үк цивилизацияның төрле яңгырашлары. Румәле музыкасы бу авазларның кушылуыннан туган. Тарих дәвамында Балкан күп мәдәниятләр очрашкан, кисешкән урын булган һәм төрекләр бирегә шәһәрләрне генә түгел, ә үзләренең музыкаль традицияләрен дә алып килгән. Анадолу мәгъмнәре, суфичылык тирәнлеге һәм халык киләре Балканның җирле авазлары тавышлары белән кушылып, ике дөньяның эзләрен үз эченә алган бай мирас тудырган. Румәле халык җырын тыңлаганда кеше бер үк вакытта шатлыкны да, кайгыны да сизә. Чөнки бу төбәк шатлыкны да, аерылышуны да кичергән. Туйлар, күченүләр һәм хушлашулар җырларда янәшә тора. Шулай ук табигатьтә бу киләрнең үзәгендә урын ала. Вардар елгасы көтүне, Дунай гырбәтне, ә Родоп таулары хәтер авазын йөртә. Гырбәт, көтү һәм аерылышу җырларының төп темасын тәшкил итсә, туйлар һәм бию киләре бу дөньяның шатлыклы йөзен чагылдыра. Бу контрастлар арасында Балкан халкы көчле, ныклы күрсәткән, хәтта кайгы-хәсрәтне дә тавышка әйләндергән. Румәле музыкасының мөһим чыганакларының берсе суфичылык традициясы. Балкан шәһәрләрендәге дәрвишләр йортлары рухи тормыштан гына түгел, ә музыкаль мәдәниятның да үзәкләренә әйләнә. Мөнәҗәтләр җанны, рухны тирәнәйткән атмосфера тудыра. Шулай итеп, халык музыкасының җылылыгы һәм суфичылык музыкасының тирәнлеге бер үк географияда янәшә яши. Өскеп, Призрен һәм Мостер кебек шәһәрләрнең үз тавышлары булса һәм киләре үзгәрсә дә, уртак хәтер хисләренә берләштерә. Румәле халык җырларында хатын-кызлар күперләр һәм күченү темаларына киң урын бирелә. Хатын-кызлар көтү һәм сагынуны чагылдыра, ә күперләр кешеләрне һәм хәтерләрне берләштерә.

кыши йрәге. Рөмәлекиләре дә бу йөрәктә яшәүне дәвам итә. Дунай, Вардар һәм Рөмәле урамнарындагы урта хәтер безгә шуны пышылдый. Халык җырлары яшәгәндә хатирәләр югалмаячак. Рөмәле музыкасы мәхәббәт, сагыну, шатлык һәм кайгыны чагылдырып, елга кебек агуын дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыруы тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстандағы һәм татар дөньясындағы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Узган елларда Казанда Сабан туй билгеләп үтелде. Төп бәйрәм Тынычлык бистәсендә узды. Анда кунаклар һәм башкала халкы җыелды. Сабан туй һәр вакыттагыча искиткеч һәм матур, хәтта чәчү эшләренең төгәлләнүен символлаштырган яңгыр да яуды. Димәк, уңыш яхшы булачак дип ассызыклады Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Татарстан парламенты спикеры вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Казанда Аккош күле янындагы мәйданчыкта узучы Сабан туенда булды һәм башкала халкын кунакларны бәйрәм белән кытлады. Бәйрәм кунаклары татар авылының традицияләре, халык һөнәрләре, милли аш-су һәм җирле коллективларның иҗаты белән танышты. Сабантуйда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп Марат Әхмәтов милли традицияләрне яш буынга тапшыруның мөһимлеген аерым билгеләп үтте. Яшьләр безнең гореф-гадәтләребезне онытмаска тиеш. Сабан туй тарихны, туган телне, бер-береңне хөрмәт итүне, уңышларга сөйену һәм бер зур гаиләдә яшәү сәләтен берләштерә. Үз мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм телен хөрмәт иткән кеше башка халыкларның мәдәниятенә дә шундый хөрмәт белән караячак. Бу безне тагын да ныграк берләштерә һәм якынайта, диде ул. 27 июндә исә Пенза өлкәсенең Кузнецкий районы Дәхтәрни авылында узачак 16-нчы Бөтенрусия авыл Сабан туен оештыручылар яңа гастрономия рекорды куярга җыена. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Пермь краенда узган 15-нче Бөтенрусия авыл Сабан туенда шеф-поварлар гомуми авырлыгы 857 килограммнан артык булган 3414 порция татарча азу әзерләгән иде. Бу милли рекорд булды. Хәзер исә партнерлар ярдәмендә Дәхтәрнидә 1000 килограмм авырлыкта милли ризык әзерләү күздә тотыла. Яңартылган гастро рекорд Русия рекордлары гастрономия китабына кертелергә тиеш.

Казанда 9-нчы тапкыр Нәүрүз халыкара театр фестивале узды. Быйыл ул билим берүү форумы форматында 15-нчы июндән 20-нчы июнгә кадәр булды. Быйылгы форум үзенчәлекле, чөнки быйыл Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителде. Бу тема безнең фестиваль эшендә чагылыш таба дип белдерде Татарстан мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов форумны ачу тантанасында. Быйыл театр форумында катнашучылар саны 300-дән артып китә. Чара билим берүү форматында булса да, программада берничә спектакль такылдә бар. Форум кысаларында Тинчурин театрының кеше сәхнәсендә Малайзия труппасының Макбет спектакле тәкъдим ителде. Аны Фәрит Бикшәнтәевнең Күңелем кукурузы һәм Айдар Җәббәровның Хыял артыннан спектакльләре тулыландырды. Әлмәттә 17 июльдән 2 августка кадәр Кара күз этно-модерн фестивале узачак. Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова фестивальнең республиканың иң зур мәдәни вакыйгаларының берсенә һәм әлмәтнең визит карточкасына әверелүен билгеләп узды. Кара күз программасына этно-фестиваль, гастрофестиваль, хореография, заманча һәм урам театры, урам мәдәнияте, рәсем сәнгате, орган музыкасы, джаз һәм автор җырлары фестивале

тапшыруларыбыздың нәтиҗәләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Польша илбашы Навроски 23-24 июнь көннәрендә Төркиягә рәсми сәфәр ясый. Төрки дәүләтләр арасында электрон сәүдә һәм цифрлы хезмәтләр җиңеләячәк. Газидә Израиль һөҗүмендә бер фәләстинлек һәлак булган, 3 кеше яраланган. Иранның баш сөйләшүчесе Мөхәммәд Багир Галибов АКШ Израильнең Иранга каршы сугышын туктату максатыннан алып барылган сөйләшүләрдән соң Ормуз бугазы Тәхрән тарафыннан идара ителәчәк дип белдерде. Булар кайбер хәбәрләр кыскача иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Ваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яршеннәре белән 3 тапкыр W-нлыкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан What is радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яршеннәре белән 3 тапкыр W-нлыкта tretdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.